Nakikinig na dyan. Inulong turo ka sabi. Nalang. Paipal jaman eh. Lepun dek gila. Alek pang di gila. Dia dek lo batu dia. Bungin kau dek lo kon. Nandang bungin dek lo kakher. Masuk kuli akhlak. Akpap jaman. Akwalian. Buyutu gerit kau. Mulai bengkau fadeh.

Bujumbura. Jambo kumbu wiba la jisari mbina namu mwesembi fo. Oro kwa gani hodan bidifia sama antal buyaga bingal bae e bugu se tumu uji e niso ambi jota. Oro yidi mifia ya nema yinda hami uduburja. Je suis un peu plus de temps.

kitandu malade umuranda way ibrahim jari o wi so tawi jonde wani jodam hawri kadi joda ko der galle ma he sikala ko wultir ma def sit sa on wi fe amadou sar bonnani jambil wotani ma sha Allah.